E, dobro, sad kad smo pošli na banje, 28 je more, u 6 i 10 temperatura zraka, 28, pa tako ona situacija o kojoj sam govorila da je bilo malo lakše, bilo je, i to vam je to, vedro je, vlaga, samo 36%, što je lijepo ako je baš istina, meni tako ne para. Ali možda jes, do mene je. 1013 hektopaskala je tlak zraka i što sam vam još trebala reći? Ništa, to je to. 28 more, 28 zrak. Dobro jutro. Gdje ćemo sad?

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje.